I say to Avanelfa now, I wala at a tau on Avaniai. I pangalia, you were passing the time. Well, umalo time mile avea you are on mamma tua, monifa now light. Ewi olea wa yai fa now, ya but ete le lava le se singer. Ole mea lava lea, e fau fau tua tuai ma po po ai atuai ati o tō mātua. Ai mai se lava ila tō o lo iai ni whāna witi. Ole taimi lava le nei, ole a putiputi ya ila tō. Ole appreciate ma whaata waina taimi umai ma futai. Awa e te le toi ma waina taimi na. O taimi tā ua fo ina e te wha matala ina i tala ole tūsipa ia. Ma awa ole whāna ole tatalo. Ma awa ofo ia wala ole ali. Awa e mātutua ane ai lava. Ai ua e tuto ina le fatu. Ole atua yo lato loto. Famaila ya upo le tatalo le na faita watu. Lele ie. Ole matua e wha manu ya ina o lo tangata. Ma lo ofa afetai. Ona o la ofa anau. Ua owi loa o ilato umalava o ni mea alofa matango fie mayate oe. Wa etu ina ma ya te au ina ia o walofa mfa pele pele iai. Ia o fia thia mfa ilonga ina mfa manatu ina ila ato. Ina ia o fia thia e ave ina ila ato. Ina ia lato iloa ina oe. O te fafta i atu ona ua na o oe lava e sili sili atu lo ulele imo ila ato. Ona ua etu ina maile tiute o le ave ina o ila ato mo oe. Fa mole mole a oa o mai. Ina ia au fata awa ina le siti ya ato ila ato i au luma ili tatalo ya so umma. Ia tu ina ila ato ili onga ato tono olo walofa ma au fuafuanga mo ila ato. Fa manuia ya ila ato ilo lato iloa ina oe. Fisoso ani fo ina ia o lato fato tua ma fa alangolango atu ia ati oe ma tu mau ia wala mo ila ato. Ia lato iloa au mea alofa mata aleni wa etu uina ya ila ato. Ma ia lātou mulimuli a te oe, ma e whaonga aina i lātou mō lou mamalu. Whasusulu mai au fonga i lunga i a te i lātou, ono o lou alofa tū noa, ma lou alofa tū noa i lunga i a i lātou, ma lou alofa ina ia sio sio mia ai lātou, ile suafo Yesu, amene. Ma tuwai a whai tātou te alo lofa moni a tātou whanau, Tato si itia e lato ilumo le atua awa le au noa yaso umma ili tatalo. Fapeyo le tatalo nfaitao watu nei. Ae fai mai, afayo e manao ina ia ola la fana umo le atua, aile o fapeye na amo le neita ini. Ia nae fai mai le mauna yele mia eto ultasi fai upo sifulu fitu. Fai fo ile fai moe moe ilo uingwa, ufeta lai mai ya Yehova. Eto e fo imai lava lau fanao ilo lato lau ele ele. A fai wa e tuto oina alfatu ma ea o oina lau whanau ina ia iloa lea tua. E to e fo i mai lava. Ia o se wha maalosi lea mo ta ua mātua ina ia o tātou wha pele pele a tātou whanau. Ma tau sia wha lele i lātou. Ai sili sili aile ave ina au lātou ina ia lātou iloa ina lea tua. Ia tātou anafo ina ia tātou sitia ina i lātou ilumo lea tua i tatalo. Ia so umma ele au noa. Fa aftai lava.

0: fa fonga mai I le fatawa ina o ainga. I le ala leo le nei.
1: Plains FM 96.9.
2: Te au whaamalosi mo I tātou mo le nei vaiaso. Encouragement for the week.
3: Ia o se wha maalo si fuk linei mo I tātou mo linei fuk I vāyaso. Mo moelele salamu e iwa si fulu. Alo na fai upu e si fulu ma le lua. Ia wha pea o na e awa o mai ia I mātou e whaita wina o mātou waso. Ina ia mawaile poto I o mātou loto. O leale wingo nei upu whaita wina o mātou waso. Watou si la fia ma tātou I loa uma, e matua I le ai lava ma seisi, e mawhai o nei e I loa ina, po o a fia e umai o naso I le nei lalolangi. Ai o nisi o upu mai le nei salamu, o lo o matua I manino mai ai le puupu tele o le nei o langa, I o utou so I fua ma o tātou o langa. O le nae whapea mai, o le tele lava o tau sanga tātou te ono o I ai, Pea ma le fitu se fulu, ia po le valu se fulu, pea fai tātou te maua pea le maalosi. Ae tali tonu, ona o nei aso ua sau iluma le iloa I tonga fitinga o le tele o ngase ngase. O le mea le nā ua toa tele ai lava I lātou, ua faafua loa ina o lātou so I fua, mo o atu ai lava I le ta I se lau tau sanga. Ae moni ma faa maoni upo le a fionga le atua. O nei aso umatou te soifua ma tātou wola ai I le nei o langa. E tele lava I aso le whaanoa noa ma le oi. O le oi ona o ni ngase ngase o tātou mawai. O le oi ona o ni mea tutupu I tutono o ainga. O le oi foi, ona o le vaava ai atu I o langa o lo o lai le whanau. O le matua I mamao lava ma le ali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le nei a mose. Lea tuwae, faa mole mole, ina ia e aoa o mai ia I mātou. Ina ia o mātou whaita wina o mātou waso I le nei o langa. Ina ia o mātou mawaile poto I o mātou loto. A outo e faa upu ina upu o le tatalo le nei a mose. Ona o faa pea lea, ia e aoa o mai ia I mātou. Ina ia o mātou iloa ona faa o ngāina o mātou waso I le nei o langa. Ina ia mawai le poto male ata mai I o mātou loto. Po se isi fo I faa punga e faa pea. Ia mātou maua le poto male ata mai. Ina ia faa ngā ina te tau wai o mātou waso I le nei o langa. O le fesiri la mō oe māu. O tā fai tau wina o tā aso. O tā faa ngā ina te tau o tā aso po o lou so I fuanga malo uo langa o iai nei. O ani mea o e whaia I lou so I fuanga, e te tali whaafitai atuai I le alofana wao le atua mō oe maa. O tātou, a whailonga ina o tātou aso whānau. Na paulava le mea I a wha mua mua, o le pāti, o le mea ai a tele, o le maua mai o ni mea alofa. O nisi whai mai, o le mea tāua lava o le fia fia. A o e manatua ne lava, I le alofa o le atua, o loo mawhaiai o na tātā o tāwhatu. So o sau mānawa ola o loo mānawa ina, o le alofa le nā o le atua. A wae matua I o tāle I loa ina, pē tāte toi maua le isi mānawa I sa so oai. Ufatu sa ina lo tātou ola I se funga funga mutia, na o na funga mai nei, a e le toi yai tāe au. Sa moae. O le matua I puupu ulava o le nei o langa o lo o tātou iai. Ai se mea ina a mātango o fie, pe aho o maile wala awa le atua, ai sa faa o ngāta tau wina o tā aso. Sa o tā maua le poto ma le atamai e te soi fua ma o wola ai, e tusa maana fua fuanga mo I tā ua. Fai maile māreko e valua lono fua I upu e tolu se fulu ma le ono. A wā, se a le ao ngā I le tangata, Ya fine at the mobile